0: ¡Eso! ¡A la recta final! ¡Viver y no tener vergüenza de ser feliz!
1: La beleza da resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita no gogó.